Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. Klassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Åh, då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Nej, men
3: ta ut honom. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
1: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: poäng. Bohemian Rhapsody, my queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
3: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
3: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
3: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en lacho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Åh, då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck- och bilverkstad. Via Nor.

0: Queen, Bohemian Rhapsody, my queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
3: Åh, då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
3: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
3: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverk.

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

inte få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

Iron Man, Black Sabbath på Rockklassiker, där du får den bästa rocken från 70, 80 och 90-talet. God morgon och hjärtligt välkommen till den här sköna lördagen som vi har framför oss. Peter Mediatekon som är i sällskap några timmar. Vi ska prata om topplistan som vi presenterar lite senare under den här månaden. Och så är det ju en kryssning på gång. Och så nytt material från Europe, du har ju själv. Det finns all anledning att fortsätta att lyssna.

0: Europe och Kassiger med jätteiten Carrie. When lights go down. Jag spelar med ett alldeles nytt album som kommer lite senare under den här månaden. Vi har adderat första singeln redan nu. Den kommer du höra lite senare under den här dagen. Strax i radion Fleetwood Mac, Bon Jovi, Offspring, Neil Young, AC/DC och mycket mer. Men först är det här.
1: Rockklassiker

Wait a minute, let me tell you something. Bon Jovi med Bad Medicine på Rockklassiker den här lördagsmorgonen. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Neil Young bjuder på alldeles strax Heart of Gold. Första önskeplatsen, Pretty Fly for a White Guy. Det handlar såklart om Offspring.

0: AC/DC på rockklassiker, You Shook Me All Night Long. Strax i radion, Ozzy Osbourne, dessutom musik från Iron Maiden, och så ska du då få höra Europes nya singel. Först ska vi kika på väderleksprognosen som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: I Götaland får idag molnigt och regn på många håll och en temperatur mellan 15 och 17 grader. Vinden den blir måttlig till frisk. Svealand får övervägande uppehåll och växlande molnighet, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen landar någonstans mellan 16 och 18 grader och längs kusten där blir vinden frisk. Norrland får svalt och delvis ostadigt med möjlighet till regn eller skurar. Temperaturen mellan 11 och 16 grader. Vindarna de blir måttliga, lokalt friska.
2: Röstningen fortsätter.
3: Let's see.

0: poäng. Bohemian Rhapsody, my queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rock.

Iron Maiden är rockklassiker. Can I play with the madness? Och det är en alldeles perfekt övergång för Europes nya album som släpps den 25 september, heter Come This Madness. De har ju från det albumet släppt en första singel som du har exklusivt här på rockklassiker. Den heter Scandinavian Eyes. Passa på och njut nu, luta dig tillbaka, höj volymen på radion eller mobiltelefonen eller hur du nu än väljer att lyssna. Här är som Europe, Scandinavian Eyes.

0: Fantastisk låt på rockklassiker, Skank & Nancy med jättehiten Week. Alldeles strax i radion så fortsätter vi med det bästa rocken från 70-, 80- och 90-talet. Då blir det bland annat Queen, Nirvana, Def Leppard och mycket annat. Och så vill jag bara påminna om att på måndag är de ju tillbaka igen. Jag pratar om Jonas, Hasse och Linda. Lyssna bara på det här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye.
5: Ja, det är Karin Boye. Ja.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Ja. Har ni en riktigt skön helg och morgonrock? Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Det där tillhör en av mina favoriter, Somebody to Love med Queen. Och är det en av dina favoriter dessutom, så tycker jag att du ska rösta på den. Vi ska nämligen presentera Sveriges största topplista, och det gör vi den 12 september. Det är åtminstone då den startar, för det är nämligen 666 låtar. Topp 666 kallar vi den. Gå in på rockklassiker.se redan nu och rösta på dina tre favoriter. Det är nämligen du som bestämmer hur listan ska se ut.

0: kommit om att han är riktigt duktig på golf, och de gångerna han har besökt Sverige, vad jag vet, så har han i alla fall spelat golf på sin fritid. Strax i radion Whitesnake, Metallica, Joan Jett och mycket annat, och frågan är om det blir golfväder idag. Det är det som är frågan. Här är prognosen.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland kan idag räkna med molnigt och regn på många håll, runt 15-17 grader, och vinden den blir måttlig till frisk. Svealand får övervägande uppehåll och växlande molnighet, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen landar någonstans mellan 16-18 grader, och längs kusten där blir vinden frisk. Norrland får svalt och delvis ostadigt med möjlighet till regn eller skurar. Temperatur mellan 11-16 grader. Vindarna, de blir måttliga, lokalt friska.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
2: Rockklassiker Top 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
3: Iron Man med Black Sabbath.
2: Rösta nu på rockklassiker.se.
6: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
2: Rockklassiker Top 666 startar den 12 september.

Joan Jett and the Black Hearts, en rockklassiker. I hate myself for loving you. Allt vid den här tidpunkten på lördagar så plockar vi fram något som vi kallar rockåret. Där du får tre fantastiska låtar i rad från ett och samma år. Samtidigt tänkte jag ge dig några ledtrådar så du kan vara med på att gissa vilket rockår det handlar om. Och jag kan tala om att innan det hette EU så kallar man det EG, Europeiska gemenskapen. Och då, det här året, då gick Danmark, Irland och Storbritannien med. Dessutom hade filmer som The Exorcist och Enter the Dragon premiär. Och så ägdes Norrmalmstorgs dramat rum i Stockholm. Något som senare förknippades med Stockholmssyndromet. Och då är alltså frågan, vilket rockår handlar om den här lördagen? Vi ska få tre låtar i rad här nu. Vi startar upp med Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away.

vilka låtar vi har fått avnjuta i dagens rockår. Led Zeppelin var först ut med Over the Hills and Far Away, följt av Aerosmith, Dream On, och så avslutar du med Deep Purple och Woman from Tokyo. Alla de här låtarna från rockåret 1973. Rockklassiker.

rockklassiker med det bästa från 70, 80 och 90-talet. Guns N' Roses med Don't Cry. Förra gången rockklassiker arrangerade sin kryssning så var det slutsålt på rekordtid. Men redan nu så kan du boka din biljett till den kryssningen som kommer äga rum i november månad. Gå in på hemsidan rockklassiker.se och läs mer om det här.

0: Den är riktigt bra den där. Dreamer med oss i Osborn här på Rockklassiker. Och alldeles strax så bjussar jag på Dion. Dessutom blir det Sex Pistols, Motley Crue, Bon Jovi, White Stripes och mycket annat. Och så kanske du undrar hur vädret blir idag.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland kan nog räkna med molnigt och regn på många håll, mellan 15 och 17 grader, och vinden, den blir måttlig till frisk. Svealand får övervägande uppehåll och växlande molnighet, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen landar någonstans mellan 16 och 19 grader och längs kusten där blir vinden frisk. Norrland får svalt och delvis ostadigt med möjlighet till regn eller skurar. Temperatur mellan 11 och 16 grader och vinden, den blir måttlig, lokalt frisk.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: Skojar, Bohemian Rhapsody, My Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666

Enligt dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Sex Pistols, God Save the Queen, och dessförinnan lite musik från R.E.M. Vill du veta vad som är på gång på stationen så kan du alltid gå in på hemsidan rockklassiker.se. Där kan du läsa om den topplistan som vi kommer leverera lite senare under den här månaden. Sen är det tävlingsdags på måndag igen i morgonrock, och så finns det en kryssning att se fram emot i november månad, där du kan boka din biljett redan nu. Gå in på hemsidan rockklassiker.se för mer information. Nu närmast musik från Motley Crue.

0: Jag ska prata på rockklassiker Seven Nation Army med Emilien White Stripes. Och vilken vecka det har varit tillsammans med Jonas, Hasse och Linda i morgonrock. Och var beredd nu, för du kommer höra den vinnande snapsvisan. Det har nämligen varit en sån tävling.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
3: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
4: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
5: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
4: Tack.
5: För bästa snapsvisa.
4: Tack, tack.
5: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
6: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad. Via Nor.
1: Det här är

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

Boulevard of Broken Dreams heter låten som du har här i Rockklassiker med Green Day. Peter Millian heter jag, som har äran att få hålla dig i sällskap. Tack snälla för att du väljer att hänga med mig. Vi ska prata om tävlingen 10 000 på minuten. En tävling för dig som är bra på frågesporten äger rum på vardagmorgnar runt 8-snåret i morgonrock. Du kan redan nu, om du känner för det, läsa mer om det här på hemsidan rockklassiker.se som tävlingen 10 000 på minuten.

0: I wanna go home med Sator. Strax i radion så fortsätter vi med det bästa om rocken från 70-, 80- och 90-talet. Det blir Linkin Park, Clash, Guns N' Roses, Bad Religion och mycket, mycket annat. Du har ju själv. Det finns all anledning att fortsätta lyssna. Nu närmast ska vi kika på den väderprognosen som gäller för den här dagen.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland kan nog idag räkna med molnigt och regnigt på många håll. En temperatur mellan 15 och 17 grader och en vind som blir måttlig till frisk. Svealand får övervägande uppehåll och växlande molnighet, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperaturen landar någonstans mellan 16 och 18 grader och längs kusten blir vinden frisk. Norrland får svalt och delvis ostadigt med möjlighet till regn eller skurar. Här är något lägre temperatur mellan 11 och 16 grader och vindarna, de blir måttliga, lokalt friska.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12.

0: Smash i rockklassiker med London Calling. Och apropå det så har du möjligheten att ringa in och tävla varje vardagmorgon vid 8-snåret. I tävlingen är 10 000 på minuten. Och under veckan som har gått här så har ju flertalet varit med och tävla. Och så här lät det i slutklämmen när Niklas ifrån Sölvesborg kammade hem stålar.
1: Vilken friidrottare har världsrekordet i stavhopp på 6,31 meter?
2: Mondo Duplantis.
3: Rätt.
1: Vad står förkortningen HR för?
2: Human Resource.
3: Ja! Yes! Där satt den! 10-1.
4: Känslan, Niklas, berätta. Vad känner du just nu i Sölvesborg?
2: När kommer de 10 frågorna?
4: Oh! Mr. Fucking Big är med oss!
3: Ödmjukt!

rockklassiker med det bästa från 70-, 80- och 90-talet. Och det fortsätter vi med alldeles strax. Då får musik ifrån AC/DC, Scorpions, Green Day, White Lion och mycket annat. Men först vill jag att du lyssnar in det här.

Thank you. No one like you, Scorpions i rockklassiker, och gillar den där extra mycket, så tycker jag att du ska gå in och rösta på den. För med starten 12 september kommer vi presentera Sveriges största topplista. Den heter Top 666. Gå in redan nu och rösta på dina tre favoriter, och det gör du via hemsidan rockklassiker.se. Och så ser vi fram emot att kunna presentera den här listan som du har varit med och påverkat.

0: låt som man inte tröttnar på i första taget. Born to be wild med Steppenwolf här på Rockklassiker. Peter, Emilia, tycker jag, som har ditt sällskap. Vill du så hörs vi igen imorgon med starten 08.00. Strax i radion, Ozzy Osbourne, Metallica och Aerosmith. Nu närmast en rykande färsk väderleksprognos.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Götaland får idag molnigt och regnigt på många håll, runt 15-17 grader och en vind som blir måttlig till frisk. Svealand får övervägande uppehåll och växlande molnigt, men enstaka regnskurar kan förekomma. Temperatur mellan 15-17 grader längs kusten, frisk vind. Och Norrland kan räkna med svalt och delvis ostadigt väder med möjligheter till regn eller skurar. Temperatur mellan 11-16 grader och vindarna, de blir måttliga. Lokalt friska.
2: Röstningen fortsätter.

0: Queensland, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
1: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
3: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
3: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
3: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
5: Via Nor. Rockklassiker.

0: till frisk.
1: Svelan får över vägen uppehåll och växlande molnighet, men enstaka regnskurar kan förekomma. Det blir 16-18 grader och längs kusten så blir det frisk vind. Och Norrland kan räkna med svalt och delvis ostadigt väder med möjlighet till regn eller skurar. Här landar temperaturen mellan 11 och 15 grader och vindarna, de blir måttliga, lokalt friska.
2: Röstningen fortsätter.
3: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
4: Jag gillar The Flappard Love Bites.
2: Inför årets största lista.
5: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

Du hast mich. Du hast mich.

Tack och lov är det ett tag kvar innan november och regn är här. Och jag, Nina Söderqvist, ja, jag säger varmt välkommen. Det är lördag, början på september om du inte har koll på det. Och jag tänker spela den bästa musiken från 70-80-90 för att göra den här lördagen så bra den bara möjligtvis kan bli. Ja, vi ska prata om vår topp 6-6-lista, fantastisk lista där det är du som bestämmer. Jag ska också ta upp en grej, jag hörde Joakim Lundell kräver nu en kvinna på en kvarts miljon kronor. Varför då? Och sen ska vi ta och lyssna på hur det lät i veckan i Morgonrock. De hade ju för 17 gubbar snaps-VM och vem var det som vann? Ja, häng med ska du få höra.

0: Om du blundar och tänker efter, skulle du kunna föreställa dig Donna Summer sjunga Cover Me som du precis hörde med originalet Bruce Springsteen? Det var nämligen henne låten var till för från början när Bruce Springsteen skrev den. Men så var det någon i produktionen som sa, nej men den där är för bra för att ge bort, hör du. Ja, så han sparade den och den hamnade på megaplattan Born in the USA som släpptes, vilket årtal? Jajamän, 1984. Det är lördag på rockklassiker. Kiss, Pink Floyd och Ozzy Osbourne ska du få alldeles strax. Häng med.
1: Det här är rockklassiker.

Det blir inte mer rockklassiker än så här, va? Pink Floyd den här lördagen på rockklassiker Another Brick in the Wall. Och jag hörde faktiskt en story om att hur det här albumet kom till, The Wall. Roger Waters i bandet, han blev tydligen så förbannad en gång under en konsert på den här stökiga publiken. De kunde liksom inte, det var en person specifikt som bara ville fram och klänga på honom, så han spottade på det här fanset. Och efteråt så skämdes han så otroligt mycket. Och det här satt med honom ganska länge. Och då började också en tanke om att liksom bygga upp en liten mur mellan bandet och publiken komma. Och det ska tydligen vara fröt till det här succéalbumet. Jag vet inte. Men jag vet att det är lördag och jag är så glad att du vill hänga här tillsammans med mig. Och vi ska njuta av Upplands Väsby stolthet i Europe, Cherokee. Lördag på rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist.

0: Sebastian Bach och Skid Row den här lördagen, I Remember You. Apropå minnet, hur står det till med det? Har du koll på lite saker som har hänt genom nyhetsflödet nu senast? Ja, men då tycker jag verkligen att du ska tävla i morgonrocks quiz 10 000 på minuten. Varje vardag morgon klockan 8 har du chans att under en minut svara på 10 frågor. Knäcker du alla, svarar rätt alltså, då tävlar du hem 10 000 spänn. Det är inte dåligt. Lördagen fortsätter på rockklassiker och vad säger som lite Tom Petty, Aerosmith och Eagles.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på fortsatt ostadigt väder och i Stockholm och stora delar av Svealand ser ändå ut att bli mest uppehåll med varierande molnighet och runt 17 grader. I Götaland blir det mer ostadigt med skurar på flera håll och temperaturer ner mot 15 grader. Och i södra Norrland där blir det också en hel del skurar och svalare temperaturer.
2: Röstningen fortsätter.
3: Led Zeppelin.

0: Murphy's Band, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Kan det vara så att du sitter i bilen, trummar lite grann med fingrarna på ratten och diggar med Aerosmith, Janis Gargan, en av dina favoritlåtar till och med? Ja, och du vill att den här låten ska vara med på Rockklassikers topp 666-lista, då tycker jag du genast, ja, kör bilen åt sidan först, men går in på rockklassiker.se och rösta fram den här låten. Och det är, för det är nämligen du som bestämmer vilka låtar, vilka artister, vilken placering de här låtarna ska ha i vår lista. Och kanske är det så att Eagles, ja, det killar inte till så mycket i din mage, Hotel California. Du känner, du har hört den några gånger, den vill du inte ha med på listan. Nej, men rösta inte på den då, det är du som bestämmer. Och den här listan i sin helhet börjar den 12 september och Klassikers topp 666-lista alltså. Och som tack för att du går in på rockklassiker.se och röstar, så kan du också tävla hem en rockklassiker-tisha.

0: Red Hot Chili Peppers Snow från 2006 får du av mig, Nina Söderqvist, den här lördagen. Varmt välkommen till Rockklassiker och jag hoppas att du har en riktigt härlig eftermiddag. Jag hoppas att det kanske blir ännu lite bättre med Queen, vad sägs om Metallica, Ozzy Osbourne och Rolling Stones. Och sen ska jag berätta om vem som var i stan nu i veckan. En av våra största rockstjärnor som var här inkognito och jag missade det.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
3: Nej, men
4: ta ut honom. Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet när man blir så där starstruck, när man träffar någon som man beundrar och så vet man liksom inte vad man ska säga, man bara står som ett fån och ja, det blir bara helt galet. Och lite så skulle det ha blivit om, jag säger om för jag var inte där, hade varit på Anchor i Stockholm i onsdags. För vem kliver upp på scenen och kör en karaoke-låt? Jo, den brittiska storstjärnan Youngblood, denna heta begåvade man som är så het inom rockvärlden just nu. Jag vet inte vad han gjorde där. Han var väl i Stockholm och partajade. Åkte på varenda rockklubb vi har och kliver upp och sjunger lite karaoke. Ja, alltså jag hade gett orimliga summor för att få vara där. Till och med kanske en liten, ja, ett ben eller men jag var inte där. Jag såg det på sociala medier. För sent. Och Youngblood, han fick ju sitt genombrott då han sjöng på Ozzy Osbournes minnesgala. Han sjöng den här I'm going through changes. Jättevackert också. Ja, men apropå Ozzy Osbourne, här kommer han, Bark at the Moon.

Kanske sitter du i bilen just nu, var noga med hastigheten då, för du vet väl att upptempo, rockiga, härliga låtar som till exempel Mötley Crües Rock That Kill får oss lätt att trampa lite mer på gasen. Ja, lördagen fortsätter och vad sägs om lite Kiss, Wasp, får någon

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

What's up? Du lyssnar på Rockklassiker och jag heter Nina Söderqvist. Varmt välkommen. Jag sitter och funderar på en sak och det handlar... Och jag hörde en grej om YouTube-profilen Joakim Lundell. Han är ju het just nu. Han har ju nygift sig, omgift sig med sin hustru. Han vinner priser på TV. Han är rik som ett troll, den här mannen. Borde han inte vara lycklig då? Nej, han har ju tydligen stämt nu en kvinna som pekat ut honom, enligt honom då, som en brottsling på sociala medier. Och Joakim känner, nu är gränsen nådd. Jag vill att du betalar mig 250 000 kronor. Och mitt problem är inte att någon säger du har gjort någonting fel, du är dum, du ska bli dömd, du ska få betala för det här. Mitt problem är de här orimliga gränserna för skadestånd. Alltså de här summorna. Alltså 250 000 kronor, det har väl ingen normal människa. Hur ska hon få ihop det? Och behöver ens Jocke Lundell 250 000 kronor? Nej, verkligen inte. Är det inte bättre då en sån här gång när det inte har blivit någon kroppsskada eller någonting sånt, att man istället kräver att den här kvinnan ska plocka skräp i en park, skura bort hundkiss på fasadväggar, hjälpa gamla över övergångsställen, göra goda gärningar för det här skadeståndet istället. Jag tycker det blir så galet alltså. Nu är ju inte kvinnan dömd för den delen heller, så det är inte klart på långa vägar, men jag tycker lite grann de här skadeståndssummorna, vi måste sakta ner oss lite där, och om det bara handlar om förtal och sådana saker. För annars, ja, den här kvinnan kanske säger, om hon blir dömd så har hon kanske inte 250 000 kronor som hon bara kan slänga fram. Då går ju brottsskadeersättningen in, det vill säga staten, det vill säga du och jag, våra skattepengar, och jag vill inte betala 250 000 kronor till Jocke Lundell.

Har du en riktigt bra snapsvisa, en som du brukar plocka fram när, liksom, när nöden kräver, när ni ska ta den där nubben på kräftskivan? Jag har dåligt med dem, men faktiskt fått några tips nu från Morrocksgänget som hade SM i snapsvisa i veckan. Vi ska spela upp alla tres, Linda, Hasse och Jonas förslag, så ska vi se vilken du kanske till och med tar till dig och använder nu på kräftskivan framöver. Du ska även få lite YouTube den här lördagen, ZZ Top och Guns N' Roses. Rockklassiker.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker.

0: Det finns hur många som helst. Och ja, jag tar den gärna i munnen någon gång om året faktiskt. Jajamensan. Och vissa, de föredrar korta. Andra gillar när de är lite längre. Ja. Och det är oftast mycket roligare när man är fler. Vad är det jag pratar om egentligen? Vad tänker du på? Jag pratar om snapsvisor. Det har ju varit snapsvise SM i morgonrock hela den här veckan. Och man kan tycka vad man tycker vill om den ni röstade fram som vinnare. Men jag tycker ändå att vi ska ta och lyssna på allihopa. För du kanske kan få lite feeling. Kanske är det dags för någon typ av kräftskiva, surströmmingsskiva i helgen. Och Linda Fyrebos, den lät så här.
1: Snaps och öl och rock'n'roll. Snaps och öl och rock'n'roll. Höj ditt glas och ta en klunk. Nu så blir det dunka dunk. Snaps och öl och rock'n'roll. Skål! Och så kör man då. Tummar man glaset.
0: Ja, det var väl okej. Och Jonas, den lät så här.
2: Okej, här kommer den. Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu! Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna!
0: Det känns mer som att det var liksom handlar om magen. Det var inget skål med Jonas snapsvisa, men Hasses då?
1: Ja. Så vi ska vara med här nu då.
3: Och sen ska man också, så då blir det så här då. Vi tar en starken. Starken! Tills vi faller till marken. Marken! Skål!
1: Wow, Hasse!
0: Ja, jag vet inte vilken av dem du föredrar, men jag säger som jag brukar säga till mina kollegor på morgonrocksgänget. Don't quit your day job.

0: Nirvana, About a Girl, den här lördagen på Rockklassiker. Ja, är du en person som ser glaset halvfullt eller halvtomt? Ja, det beror ju lite grann på hur man tampas med det som komma skall när jag pratar om hösten. Det kommer att bli regn och rusk. Och hur tar du emot de här känslorna? Det ska jag prata mer om alldeles strax. Du ska få lite tips också. Det är faktiskt väldigt bra tips. Både tips i kroppen och i plånboken. Jajamän. Även lite Imperiet, Metallica och Europe. Häng med.
1: Röstningen fortsätter.
2: Let's see.

0: Murphy's Plan, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

Ja, nu måste vi ju ändå erkänna det. Alltså, hösten är här. Det kommer bli mörkare, gråare, kallare. Det regnar på tvären, höjden. Jag vet inte om alla håller kanter. Det blåser, skorna är blöta. Och så börjar man undra, snälla rara, ska det vara så här? Och det är faktiskt inte bara gnäll om du känner igen det. Utan vi är många som påverkas av den här mörka årstiden. Man blir tröttare av att inte få lika mycket sol. Man blir lite mer nedstämd. Det finns till och med någonting som heter årsbunden depression. Det är ungefär 4-5% som mår sämre under hösten och vintern i svenska befolkningen. Men man ska inte sitta och deppa, tänker jag. Nej, tänk så här. Elpriset kommer att bli billigare om det blir en riktigt regnig och ruskig höst. Ja, visst är det. Om det blåser, ja men då blir vindkraften i full gång. Och regnar, ja men vattenkraften, du fattar. Så tänk så där att är det en riktigt jäkligt ruskig höst, då får vi billig el. Så tänker jag. Du lyssnar på Rockklassiker.

En ofantligt vacker låt som jag och Nina Söderqvist lätt hade röstat fram i vår topp 666-lista. Men nu är det inte jag som får bestämma, det är ju du. Det är du som röstar fram vilka band, artister, låtar som hamnar på listan och på vilken plats. Du gör det på rockklassiker.se och du kan få en tisha som tack för att du röstar om du har tur. Men gör det redan nu alltså, och listan kommer att presenteras från topp till tå den 12 september. Denna lördagen fortsätter med lite Imperiet, Metallica och Europe. Kanske några band som du vill få in på rockklassikers topp 66-lista, eller?

0: Hasse Brontén, han sitter ju i morgonrock varje vardag morgon från 05.30 tillsammans med Jonas och Linda. Men det känns lite grann som att han inte tycker att det räcker. Han vill bli filmstjärna. Och nyligen hade smygpremiären på filmen där Hasse är med, Metal Dragon, premiär. Och han träffade Micke D.
1: Ja, jag står här med Micke D nu efter smygpremiären av Metal Dragon. Vad säger du spontant?
2: Jo, men det var ju jävligt roligt, va? Och jag tycker vi gjorde ett hyfsat jobb där. Nej, men det är en lättsam film, den är skitkul. Man sitter och flabbar och underhålls jäkligt bra, tycker jag.
1: Men också väldigt bra reklam för rocken.
2: Ja, det tycker jag. Absolut.
1: Och vad tycker du om musiken i filmen?
2: Det är ju svinbra. Killarna låter kanon. Men som musiker, man sitter där och de bär upp ett trumset och så låter det som värsta studio.

0: Tack för att du lyssnar på Rockklassiker, och jag, Nina Söderqvist, är extra glad faktiskt att du väljer att spendera din lördag tillsammans med mig. Tack för det. Jag kommer tillbaka igen imorgon klockan 14, men musiken på den här kanalen, den fortsätter alldeles strax. Mer av Iggy Pop, Van Halen, Guns N' Roses och Slade. Och sen ska du få höra några korta glimtar ifrån podden Något Kaiko, de här galna östgötarna som inte är klok på en fräck. Det är värt att lyssna på. Så jag önskar dig en fortsatt underbar lördag kväll på Rockklassiker.
1: Röstningen fortsätter.
2: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
3: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
1: Inför årets största lista.
4: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

0: Nej, nej, du kan ju inte bara ta över min grej.
1: Ja, kör då.
2: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
3: Jag slänger med 37, nu är det nya 6-7.
2: 3-7. Ja. Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vi östgötar är ju experter på att säga och det. Jag gick på stan och det. Mm. Jag gick på bio och det.
2: Och det är ett väldigt diffust begrepp. Vad är och det?
1: Och det, ja, som man säger på stockholmska.
2: Ja.
1: Nej, men man vill ju nästan så här sätta en detektiv i arbete. Luska ut vad och det betyder nu.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Martin Beck hade blivit utbränd efter 5 minuter. Kan inte lösa det där caset.
2: På skötta slätten.
1: Ja, vad alltså. Är och det? Han gick på bio och det. Det är case closed, det går inte. Det blir ett fall för kalla fall i gruppen med en gång.
2: Hoppa över. Rakt till kalla fall.
1: Rakt ner i pappersstrimlan bara. Vi kan inte lösa skiten. Olof Palme var på bio där. Ser du hur det gick? Det gick åt helvete för Palmegruppen. De kunde aldrig luska ut vad hon där var.

0: klassiker.
1: När jag blir äldre, då ska jag ha sån här liten äcklig gungstol, vet du, som man aldrig tvättar av och skiter. Det är full av sekret och massa annat host. Och så ligger man där och hostar fram någon risen eller Werthers original. Rakt på parkettgolvet, vet du. Då ligger man där och gubblar lite grann. Kommer lite dregel. Barnbarnen är livrädda för att gå fram och hälsa. För de tycker att det är så jävla äckligt. Man ligger och sover.
2: Barnbarnen kommer fram och petar på den då. Och då vaknar du till och flyger en Werthers original i 125 meter per sekund rakt in i väggen och
1: fastnar på
2: tapeten. Det är därför de är så jävla rädda.
1: Petar på mig med pinnen som de har plockat på gården innan.
2: Morfar.
3: Nej, fan, det var inte bra.

0: Rockningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
0: Rockklassiker, topp 666. Du bestämmer vilka låtar som kommer in på listan.
1: Iron Man med Black Sabbath.
0: Rösta nu på rockklassiker.se.
4: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är

0: do it. You feel all right?
1: Testing, testing. Testing, 1, 2.
2: Rockklassiker.
1: Yeah, these songs stand the test of time.
2: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Rockklassiker.
1: En grej jag tänker på, säger man verkligen Wang Wang Walker US Week, va?
2: Va?
3: Nej, jag vet inte, ärligt talat. Jag
2: måste ha Wang Walker på mig US Week.
3: Jag vet inte, det låter jättemärkligt.
1: Det känns som att man har gått en match med Mike Tyson som Jake Paul kommer göra här i sommar.
3: Han fick in en smäll och käken är lite ur led. Som att säga,
2: jag
3: åker till
2: Westaway.
3: Jag
2: åker till
3: Westaway, jag köper Wang Walker.
1: Okej, Jake Paul, gå och gör det. Jag kan prata väl om Västervik, det kan jag. Det är en vacker stad på vykort och sånt. Och sen på somrarna

0: på Rockklassiker.
1: Välj dina skollov väl.
2: Ja.
1: Höstlov.
2: 5.
1: Oj, du vill sätta den längst ner.
2: Ja.
1: Men det är lite regnigt och lite mysigt. Det är ju Halloween och man tittar på film, va?
2: Nej. Nej.
1: Påsklov.
2: 3.
1: Du sätter den på en tredje plats.
2: Ja.
1: Det är lite öl på uteserveringslov hade jag kunnat säga.
2: Mm.
1: Sportlov då?
2: 1.
1: Du sätter det på första plats!
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Förlåt, jag blev så exalterad att du gjorde det där. Jävlar, det är gott att. Det är också lite slaskigt ibland, men vad fan, det är ändå sport och friskt.
2: Det var jävligt roligt att åka skidor i några dagar liksom. Och sen så åka till stugan, grilla korv och allting sånt där som vi har pratat om.
1: Då vill jag se, vart rankar du jullov?
2: 4.
1: Du sätter det på 4:e plats, varför då?
2: Det enda som är kul med jullovet är ju själva julen.
1: Ja.
2: Ja, och då är man ju ledig som vuxen också.
1: Ja.
2: Så det är ett ganska värdelöst lov.
1: Det är nog det, men jag tycker det är ett mysigt lov. För mig känns det lite grann som att det är höstlov 2.0.
2: Ja, det är bättre än höstlovet, där.
1: Ja, sista lovet här då. Oj. Nu vet jag vart den här kommer hamna, men sommarlov hamnar alltså på plats nummer 2.
2: Exakt.
1: Varför då?
2: Därför att jag gillar svensk sommar.
1: Sorry. Ja, och...

0: Röstningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: Klassiker.
1: Det har jag tänkt på förresten.
2: Vadå?
1: Vem fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker?
2: Men
1: jag har inte sett en strykande person på jävligt länge. Nej. Jag såg en strykande katt häromdagen.
2: Ja, men det är ju för att du bor ju inte hemma längre. Det är ju du som ska stryka. Du måste göra det.
1: Vi får se. Det känns väldigt ologiskt för mig att bara ställa mig och stryka.
2: Du är vuxen nu, Dava.
1: På en tisdag morgon.
2: Nej, inte på en tisdag morgon. Innan du hänger in den i garderoben, säger jag ju. Hur löste du det här då?
1: Jag fick väl ha på mig något jävla lalligt. Jag gick till jobbet i en one piece, fan.

0: klassiker.
1: Jag har märkt när män går på toaletten och står upp så här, i offentliga toaletter och så, då ska de alltid stå, ska de markera och kissa hårt rakt ner i vattnet så att det hörs liksom.
2: Exakt, det ska låta alfahanne.
1: Mm, här kommer en jävla vattenoxe, vet du, och bara tömmer slangen helt plötsligt. Nej, man får inte heller spola vatten i badkaret sent i Schweiz heller. Det kan också irritera grannarna.
2: Men det tror jag inte du får i Sverige heller.
1: Nej, kanske inte. Nej. Jag vet att jag fick lite skit av en granne för flera år sedan. Och sa, du spolar alltid sent där. Tvättmaskinen alltid gångar smussig, smussig kalsong, sa han. Människor som sitter...

0: fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Garcia.
1: Jag röstar på Paradise City med Garsan Rågqvist.
2: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker

0: Klassiker.
1: Vad heter du i heter du i mellannamn nu igen?
2: Mats. Varför var det så jävla roligt?
1: Du sa det som bara
2: Mats. Ja, men du vet det här. Jag tycker Mats låter lite konstigt. Mats.
1: Mast.
2: Det låter som att man hugger av någonting. Liksom. Ja.

0: För dig som vill ha äkta musik,
1: äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: klassiker.
1: Ska skaffa någonting som heter nattkräm till nyllet.
2: Rakt upp i fjeset på mig.
3: Sån har min sambo, tror jag.
2: Exakt, alla brudar har nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
2: Min flickvän håller också på att köra något nattkräm rakt upp i nyllet.
3: Ja.
2: Och sen står hon med någonting som kallas för serum. Har du förstått sånt där? Serum.
3: Ja, men jo, men det är kanske det hon har.
2: Man står och droppar serum rakt in i nyllet.
3: Någon sån här liten brun glasflaska och sen är det någonting såhär.
2: Jag frågar, vad är det där egentligen? Hon säger,
4: ja, det är fukt.
2: Va?
4: Jag har fukt i ansiktet.
2: That's some fucked up shit, sa jag då. Jag fattar inte fukt. Vadå fukt? Serum, fukt?
3: Nej, men alltså det är så att någon serum för att återfukta huden, antar jag.
2: Har du talat om vatten? Det är ju...

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaka igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och bilverkstad.
6: Via Nor. Det här är Rockklassiker.

0: Det här är Rockklassiker.
1: How you doing? You feel alright?
0: Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. Fyra

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ett äpple, en rå potatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
2: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
1: Ja, och så håller du för näsan.
2: På mig själv då alltså?
1: Nej, på Jonas.
2: Ja. Nej, men nej, men...
3: Ta ut honom. Har nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Rockklassiker.

0: sig.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar The Flappard Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Motley Crue kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker.

0: och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ju ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är ju verkligen då snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Ha nu en riktigt skön helg och morgonrock. Ja, vi är tillbaka på måndag 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Det här är rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: 4 timmar partymusik 20 till midnatt på Rockklassiker. Välkommen till Rockbaren.

0: Life is Grand, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september.

klassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB Radio. Välkommen till lördagskvällen på Rockklassiker. 4 timmar

hoppas du har varnat grannarna. Vi öser på med 4 timmar party mellan 20 och midnatt. Det här är rockbaren på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaka igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nord, däck och bilverkstad.

0: fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Lampa Ice.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: lyssna på Paradise City med Guns N' Roses.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag vill som ansvarig utgivare och grävande journalist tacka för en underbar vecka. Tack alla lyssnare.
2: Idag var fantastiskt roligt när vi skulle utse vinnaren i våran snapsvisetävling som har pågått här hela veckan. Och vann, det gjorde den här visan.
3: Nu vill jag ha nubbe, så jag blir en latcho gubbe. Så nu vill jag ha nubbe, nubbe nu. Festen den kan börja, i mina kallingar en klibbig smörja. Jag tror jag gjort i byxan redan nu. Skål och välkomna.
4: Och då säger vi grattis till Jonas för bäst.
1: Tack.
4: För bästa snapsvisa.
1: Tack, tack.
4: Vi är givetvis tillbaks igen på måndag 05.30. Och har du missat någonting ur vår fantastiska morgonshow, så kan du lyssna på vår podd Morgonrock Daily.
5: Morgonrock presenteras av Via Nor, däck och

0: poem Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men
1: jag är
2: besviken,
1: men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Du har, jag har ju skrivit hela texten. Och så DJ Flex hjälper mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: poet, Bohemian Rhapsody med Queen.
1: Rösta nu på rockklassiker.se.
2: Immigrant Song med Led Zeppelin.
1: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är verkligen snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften. I...
3: Jaså du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockningen fortsätter.
1: Metallica, For Whom the Bell Tolls.
2: Jag gillar Def Leppard, Love Bites.
0: Inför årets största lista.
3: Mötley Crüe kickstart my heart.

0: Rösta nu på rockklassiker.se.
1: Ja, jag röstar på Paradise City med Guns N' Roses.
0: Rockklassiker topp 666 startar den 12 september. Rockklassiker på Radio Play.